0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Muska.
3: Best FM.
4: Ej ti.
3: Prihaja.
2: Frišna muska.
3: Best frišna muska. Ajde, lako!

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: best. Ja sam Relja, a vi slušate
2: Interkontinental, Continental.
3: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba in Nas. Petek, 14. avgust, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. avgust, Simonov zaliv, Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Okay, party people, it's me, baby, MC Janko. We're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa, Dado. We're gonna get the groove on, oh yeah. Are you ready? Oh yeah. One.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Čau, jaz sem Devito, vi slušate...

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel, gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrti drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji.
3: Vreme.
4: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50,000 € v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21 v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Promet.
4: Zastoj so na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: vreme.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomirom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Morate zamenjati gume.
2: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
2: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
2: Avtosvetek.
3: auto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo.
0: Vreme.
2: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
0: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomirom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopina Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: vreme.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi.
4: Vreme.
5: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Promet.
5: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Muzika. Best FM. Na Besta prihaja
1: Frišna muzika. Muzika.
2: Moje ime je David Amaro.
3: David Amaro.
2: Perfekten komad za poletje.
4: Spoh

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: vreme.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Nagrade niso naš cilj.
1: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, kasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili.
3: Vreme.
4: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Promet.
4: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomirom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spomin.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Stefan.

0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
1: Kokos Agency.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Oblata mala, bista bo sele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Best FM, novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe.
7: Vreme.
8: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Promet.
8: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Muska, muska, muska, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Meksikano v Aleji in City Parku.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Look, Sonny.

0: vreme.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino.
2: Vreme.
3: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
4: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Promet.
3: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Muska.
4: Muska.
2: Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Vreme. Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
1: Promet.
0: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poslu se ne zanašate na srečo.
1: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padal neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete.
3: Vreme.
4: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
4: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Na besta prihaja. Čist frišna.
3: Frišna voska.
2: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
4: No,

0: jutrišnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.

od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Gjenja se Pes Nostalgia. Pes Nostalgia vas popelje u čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vrato i gol! Gol sredine igrišća Milačinovi!
0: To je Pes Nostalgia. Tvoja Pes Nostalgična muska.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanjske stavbe, kjer je bil skupaj s sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve.
0: Vreme.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Morska.
3: Morska.
0: Morska. Morska. Best.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Bingo, bingo, bingo!
0: In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.

Hit FM Ljubljana. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Muska.
1: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Next FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.